0: Pe fel tu ete rini, tina ete rini, ma futa mai sa vai, ne ne wofu ili fawe labi. Ya, o pe peniata, ya sunga sa ilau mtu mua, la mai Brisbane, ya sunga Lucy, ya lofatu ya kele ya usange, ya malo, la atasa to pese.
1: Mane ya.
0: Vai foi. Ento e fa wawule o statu tala ili.